ngalaji o NBC ikaendra kodongundenda okuhonga okuchivita na wina okiyorokitha omurari wonjivithiro mbaranga oshorupa ro NBC beba payo tienimitha odongundendo odhairi omirongo ibari na ine the yuba okudha komanda gakothonda ha ongodhe yombere o yorupa ro maravithiro po NBC onela ohambumwe oimwe ombari omuvyu oimwe ondatu oimwe ombari ondano ombere oyo TV license onela ohambumwe oimwe ombari omuvyu oimwe odhondatu mbari omuvyu ondatu aruhe ondega podongwa omurari wonjivithiro mbaranga

0: Okuhonga na GONBC ikendera kothungundinda okuhonga okuyibita na wina okuyorokitha omurari wajibithiro mbaranga osherupa ro NBC beba payo chenimitha othungundindo othoiri omirongo ibari na ine the yuba okutha komanda gakothonda ha ongothoyo mbere oyorupa ro maranitiro po NBC onela ohambumwe oimwe ombari omuvyo oimwe ondatu oimwe ombari ondano ombere oyo TV license onela ohambumwe oimwe ombari omuvyo oimwe odondatu mbari omuvyo ondatu aruhe ondega podongwa omurari wajibithiro mbaranga.
1: Thank

ondika bungwe sheri pinjeri po omura di wuji thirombranga aruhe mai kupe ochive po yichiri sho kusha uyene kuta omayoyo mafuiro na wa Richard ngoga mombari ngashi mito non dano mapeta tuketera onjoroka yo mbothiro ochako mihoro peke peke omura di wonji thiro mbaranga pura tena komura di wonji thiro mbaranga ulire mutare onjoroka Richard ngoga mombari ngamo ndano nomura metu onila hambu mwe oimwe ombari omuyu oimwe ombari oine ondano ohamu bali po ondano ohamu tu

ndi ka bungwe sheri pinjeri po omradi wujithiro mbranga aruhe maikupe ochibe po yichirisho kusha uyine kuta omayoyo mafuiro na wa Richard ngoga mbari ngashi maito non dano mapeta tuketera onjoroka yo mbothiro ochako mihoro peke peke omuladi wonji withiro mbaranga purati na komuladi wonji withiro mbaranga ulile mutale onjoroka Richard ngoga mbari ngamo ndano nomura metuo nila hambu mwe oimwe ombari omuyu oimwe ombari oine ondano ohamu mbari po ondano ohamu natu

Okuonga na GONBC ikaendera kothungundinda okuonga okuyibitha na wina okuyorokitha omunari wujibithiro mbaranga osherupa ro NBC beba payo tieninitha othungundindo othoiri omirongo ibari na ine the yuba okutha komanda gakothondaha ongothoyo mbere oyorupa ro maranitiro po NBC onela oambumwe oimwe ombari omuvio oimwe ondatu oimwe ombari ondano ombere oyo TV license onela oambumwe oimwe ombari omuvio oimwe othondatu mbari omuvio ondatu aruhe ondega podongwa omulari wujibithiro mbaranga

onga neji o NBC ikaendera kothungundenda okuonga okuchivita na wina okiyorokitha omurari wonjivithiro mbaranga oshorupa ro NBC beba payo tieninitha othungundendo othoiri omirongo ibari na ine the yuba okutha komanda gakothondaha ongothoyo mbere oyorupa romaranithiro po NBC onela ohamba umwe oimwe ombari omuvyu oimwe ondatu oimwe ombari ondano ombere oyo TV license onela ohamba umwe oimwe ombari omuvyu oimwe othondatu mbari omuvyu ondatu aruhe ondega podongwa omurari wonjivithiro mbaranga